Radio Musa, aikuisten musiikkiradio.

Morjesta nääs, se on rumpalipoika Simo Vintagerokes-bändistä. Kun soitamme monenlaista musaa 200 vuoden keikkakokemuksella, niin kuuntelemme tietysti radiomusaa, kun sieltä tulee bändin lempikappaleita 247. Olkaa muutkin kuulolla, paras valinta.

Terve kaikki, tässä on Haajan Vesa. Pääesiintyjistä, Whistlepaitista, High Fly Rangersista, Barnshakersista, siis kaikista bändeistä, mihin kuuluu rock and roll. Ja rock and roll kuuluu nimenomaan myöskin radiomusaan ja radiomusassa. Kuuntele siis radiomusaa.

Hyvää huomenta. Tässä Taavitsaisen Marita. Mun aamuun kuuluu iso kuppi kahvia ja totta kai radio musa. Päivä lähtee mukavasti käyntiin musan tahdissa.

Terve, tässä Antsa Mertaranta. Tällä kanavalla soi, niin kuin varmasti arvaat, jytää, poppia ja rautalankaa ja paljon muuta loistavaa musiikkia.

Terve vaan kaikille. Se on Jantusen Eki tässä. Mehän ollaan porukalla varmaan ihan sitä mieltä, että parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia. Ja tämä on juuri sellainen radio.

Terve, tässä on Ville Haapasalo. 30 päivässä ehtii vaikka mitä, mutta radiomusan laajaa levystöä ei ehdi kuukaudessa kuunnella. Valikoimaa riittää, eikä samat kappaleet soi kaiken aikaa. Täällä on hyvä meininki.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 26. toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Minna, Vilma, Miina ja Mimmi. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla Sami Ylipihlaja. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja ja lauluntekijä Harri Virta. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Muistojen Virta-ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Oikein mukavaa ja lepoisaa tiistaita. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Vuorossa on sitten synttärisankari listaus. Tänään on muuten Minnan, Vilman, Vilhelminan, Miinan sekä Mimmin nimipäivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tämän listauksen nuorina on suomalainen laulaja näyttelijä Sanni Kurkisu, joka täyttää 33. South Park-sarjan toinen luoja, ideanikkari Matt Stone, täyttää 55, kuten myös taannoin Tampere-talossa konsertoinen Take Six-yhtiön laulaja Joey Gibble. Rakastunut Shakespeare-elokuvastakin tuttu brittinäyttelijä Joseph Fiennes täyttää 56. Ja Tanskan kuningas Frederik 10, hän on tänään 58-vuotias. Brittinäyttelijä Helena Bonham Carter, leffaohjaaja Tim Burtonin elämänkumppanina tunnettu, hän täyttää 61. Ja rockari Lenny Kravitz tänään 62 vuotta. Ja kauppatieteiden kandidaatti Arto Brykkari, entinen aitajuoksija ja poliitikko, täyttää 68. Ja näyttelijä ja tanssija Patrick Swayzen suomalaisessa syntynyt leskinäyttelijä ja koreografi Liisa Niemi täyttää tasan 70. Alphaville-rivestä tuttu Marianne Gold, 72 vuotta. Jääkiekkovalmentaja Juhani Tami Tamminen, 76 vuotta. Ja legendaarisen isäpapan poika, countrylaulaja Hank Williams Jr. täyttää 77 ja hänen oma poikansakin on myös countrylaulaja. Ja samaa ikäluokkaa Miami Vice-sarjassa Sonic Rocketin taisteluparin näytellyt Philip Michael Thomas. Laulaja säveltäjä Stevie Nicks, joka on tuttu Fleetwood Macin riveistä 70-luvun puolivälistä alkaen, Stevie Nicks täyttää 78. Ja Swingin' Blue Jeansin kitaristi laulaja Ray Ennis täyttää 84. Ja tämän listauksen vanhin on monen vira- ja toimimies Raimo Ilaskivi, joka on toiminut muun muassa kokoomuksen kansanedustajana, Helsingin kaupunginjohtajana, europarlamentaarikkona ja presidenttiehdokkaana. Raimo Ilaskivi täyttää 98.
1: Oye, pero qué ritmo, ¿no? Ya empezamos.
2: Ay, qué ritmo.
1: Nos han dejado solas. Aprovechate.
2: Ay, ay, ay.

0: veräis.
1: Radio Musa soittaa akree, kasevaa, heinivahommaa saa, seinähulluja. Kato Tampereelta nääs.

Tänään tiistaina tulee 7 vuotta siitä, kun Suomi voitti 3. jääkiekon maailmanmestaruutensa voittamalla finaalissa Kanadan maaleen 3-1. Vuosi oli 2019. Teräväisen penan täällä studiossa ja selataanpas merkkipäivä kalenterista, mitä tänään on tapahtunut kauan sitten. Suuri venäläinen runoilija Pushkin syntyi 1799. Ja amerikkalainen laulajanäyttelijä Al Jolson syntyi 1886, siis 140 vuotta sitten. Esiintyi muuten ensimmäisessä äänielokuvassa jazz-laulaja The Jazz Singer ja oli syntyjään liettualainen. Hollywoodin suuriin legendoihin kuuluva näyttelijä John Wayne syntyi 1907 ja alun perin nimeltään Marion Morrison. Tunnettuja elokuvia muun muassa Hyökkäys erämaassa, Fort Apache, Etsijät, Kova kuin kivi ja Rio Bravo. Laulaja ja säveltäjä Becky Lee syntyi 1920. Hän oli 40-50-lukujen kova nimi. Muun muassa Fever, Mr. Wonderful ja hän sävesi muun muassa klassikot Johnny Guitar ja Manjana. Derrick, poliisisarjan päätähti Horst Tappert, syntyi 1923. Ja suomalainen yrittäjä Tampereelta Martti Tapola syntyi vuonna 1931. Tasan 80 vuotta sitten syntyi David Bowien kitaristina toiminut Mick Ronson. Oli mukana David Bowie and the Spiders from Mars -koostumuksessa 70-luvulla. Kirjailija Pentti Kirstilä syntyi vuonna 1948 ja monien teosten päähenkilö oli ylikonstaapeli Lauri Hanhivaara, joka toimii tutkijana ja Kirstilän esikoisromaanissa vuonna 1977 eli Jäähyväiset rakkaimmalle. USA:n ensimmäinen naisastronautti Sally Ride syntyi vuonna 1951 ja oli avaruusilla vuonna 1983. Brittimuusikko Black eli Colin Verkomp syntyi vuonna 1962 ja hitti hän oli Wonderful Life. Vuonna 1964 Marianne Faithfull levytti Jack Kerouac Richards-sävelyksen As Tears Go By, säestäjänä muun muassa kitaristi Jimmy Page. Ja mennään vuoteen 70, tuolloin Neuvostoliiton Tupolev yritti ensimmäisenä kaupallisena lentokoneena kaksinkertaisen äänen nopeuden ja oli lähes identtinen ulkomuodoltaan Concorden kanssa. Tuohon aikaan kilpailu saada aikaan yliäänimatkustajakone oli kovaa, mutta Tupolevin lennokki lopetettiin taloudellisesti kannattamattomina. Vuonna 1973 Deep Purple julkaisi klassikon Smoke on the Water. Vuonna 1994 Michael Jackson ja Lisa Marie Presley avioituivat, erosivat jo seuraavana vuonna. Ja vuonna 2002 MTV lähetti ensimmäisen jakson tosi-TV-ohjelmasta At Home with the Osbournes. Sarjasta tuli iso kansainvälinen menestys pääosissa Ossi ja Sharon Osbourne ja siitäkin aikaa jo 24 vuotta.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Morjesta. Tiedätkö, jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, niin sä viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa nimittäin sama levy ei soi kuin enintään muutaman kerran kuukaudessa. Ja tämä on Jämpti. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Saksalainen TV-yhtiö ARD on toteuttanut kolmiosaisen minisarjan saksalaisesta Bravo-lehdestä, joka 1,5 miljoonan kappaleen viikkolevikillään oli maailman suurin nuorille suunnattu viihdelehti erityisesti 1980- ja 1990-luvuilla. Bravo, Headlines, Hypes, Heartbreak keskittyy ennen muuta kauteen 1998-2015, mutta mainitsee jossain myös perustamisvuoden 1956 ja muuta nippelitietoa. Vuosi 1998 oli vielä kulta-aikaa, mutta sitten tulivat internet ja sosiaaliset mediat, joiden seurauksena lehden levikki ja suosio romahti. Suosikkilehti oli 1960-luvulta lähtien Bravoon jonkinlainen etäpääte. Suosikki lainasi Bravo-ideoita, kuten isot julisteet, Elvis turistina Helsingin suurtorilla, Beatlesit naimisiin suomalaisten tyttöjen kanssa ja niin edelleen. Yhtä asiaa suosikki ei tainnut matkia, eli Bravoon terveyspalstalla nähtyjä monia aitoja alastonkuvia nuorista. Toivottavasti ARD-TVn sarja saadaan Suomeen. Se olisi samalla hyvä silmäys pop-historiaan. The Beatles hän nousi pinnalle Saksan kautta. Elvis oli siellä armeijassa ja Modern Talking tuli ja valloitti.

Jo täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingistä tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Gröne.

0: Tällä kertaa kahvitulti vieraaksi on saatu todellinen monitoimimies Sami Ylipihlaja. Morjens, Sami.
1: Morjesta, moi.
0: Moni muistaa sinut Apulanta-yhtyeen keikkakitaristina vuosituhannen vaihteesta, niin millaisia muistoja ja kontakteja tuosta ajasta kertyi?
1: No täytyy sanoa, että ne oli aika hurjia vuosia monessakin mielessä, että siinä ehkä oppi hallitseen soitinta aika hyvin, mutta myös sitten suurien yleisön kanssa olen tekemisissä. Myös television suorat lähetykset tuli tutuiksi ja totta kai niin kuin sellaisia kontakteja on luotuna, mitkä edelleen tänäkin päivänä tulee vastaan ja vaikuttaa ihan jokapäiväisissä tekemisissä, että ikimuistoisia aikoja, sanotaan näin.
0: Moni saattaa olla yllätys, että sä oot nykyään Kuhmoisten kunnanjohtaja. Mitenkäs tässä näin pääsi käymään?
1: No mähän on ollut tällainen kunnallishallinnon niin kuin kuntarotta oikeastaan koko työurani ajan, että silloin kun tutustuttiin mekin aikanaan tuolla Ylöjärven kaupungin vapaa-aikalautakunnassa, niin silloin olin jo ehkä puolessa välissä tätä uraa, mutta kuntajohtajan pesti on ollut sellainen tavallaan päämäärä jo pidemmän aikaa, että joku pieni yksikkö, mielenkiintoinen kunta, potentiaalinen, sellainen, missä tykkää itsekin asustella ja touhuta, niin nyt on oikeastaan löytynyt nämä palaset ja kaikki on kohdillaan, eli kaikki hyvin sillä rintamalla.
0: Sami Ylipihlaja, sä olet kitaristi ja nyt myös kunnanjohtaja, eikä tässäkään vielä kaikki. Sä oot myös frisbeegolfin pioneereja ja edelleen aktiivinen tämänkin lajin parissa.
1: No kyllä vain. Joo. 91 tuli aloitettu frisbeegolfin pelaaminen ja siihen aikaan Suomessa oli 150 pelaajaa suurin piirtein ja alta 10 rataa. Ja onneksi tuolla Heinolan lähistöllä niin Vierumäen rata oli yksi näistä ensimmäisistä. Ja siellä aloitettiin lajia. En olisi kyllä silloin uskonut, että mihin kaikkeen tämä polku vielä tässäkin vie. Että myöhemmin on sitten toiminut paljon seuratoiminnassa ja kisajärjestäjänä ja on tullut sitten tahkottua itsekin SM-kisoja aikanaan ja EM-kisoja. Ja on ollut mahtava nähdä, että miten niin kuin pääasiassa tamperelainen primusmoottori Jussi Meresmaa on tätä vienyt eteenpäin ja tehnyt tästä ison jutun Suomessa ja myös maailmanlaajuisesti. Todella, todella hieno kulttuuriteko häneltä ja mukava, että on saanut olla osa sitä myös itse.
0: Puhutaan sitten Kuhmoisista. Se on tuoreen tulokas Pirkanmaan kuntien joukossa. Tunnin matkan päässä on Tampere, Lahti ja Jyväskylä. Suomessa on edelleen runsaasti kuntia ja kaupunkeja, niin mitkä ovat Kuhmoisten erityispiirteitä?
1: Jos mietitään niin kuin Pirkanmaan kokonaisuutta, niin että se mikä Kuhmoisissa on spesiaalia ja erityistä, niin on Päijänne. Eli portti Pirkanmaalta Päijänteelle kulkee Kuhmoisten kautta. Ja Päijänne sitten kanavaverkostoinen on aikamoinen kokonaisuus, missä sitten toi vesielementti ei lopu ihan äkkiä kesken ja tarjoaa niin kuin todella paljon mahdollisuuksia. Sitten sanoisin myös, että koko luokassaan se on koko ajan suurempi, eli kaikki välttämättömät peruspalvelut löytyy, koulupolku päiväkodista sitten tuonne ylioppilashattuun asti pystytään siellä suorittamaan. Asuminen on todella huokeeta ja esimerkiksi Kuhmoisista löytyy 500 järveä, mikä tarkoittaa, että siellä on aika paljon järvenranta-asutusta. Eli jos esimerkiksi haaveilee tällaisesta suomalaisesta perusunelmasta, niin Kuhmoisissa se toteutuu ja kaiken kukkuraksi vielä Nysse kuljettaa sinne 4 eurolla perille saakka, joten vaikka matkaa on toi 80 kilometriä keskustorilta, niin silti niin kuin helposti pääsee perille, varsinkin tästä suunnasta.
0: Niin, Kuhmoinen on suosittu kesämökkikunta, jossa monet tekee sitten nykyään etätöitä.
1: Kyllä tämä etätyöskentely ja hybridityöskentelyn yleistyminen on näkynyt selvästi, että kesäasunnoilla vietetään entistä enemmän aikaa ja myös sitten ihan tällaisia totaalisia maallemuuttoja on tapahtunut enemmän. Että kyllä mä sanoisin itsekin, että 30 vuotta nyt Tampereella yhtäjaksoisesti asuneena, että siellä on paljon sellaisia juttuja, mitä ei vaan kaupunkiympäristössä pysty toteuttamaan. Että jos elämäntilanne sen sallii ja löytyy seikkailumieltä, niin suosittelen ehdottomasti harkitsemaan tällaisia isoja liikkeitä elämässä.
0: Tuosta tuli mieleen, että kaunis Isojärven kansallispuisto kannattaa myös mainita vetovoimatekijänä.
1: Kyllä. Isojärvi on siinä mielessä hieno paikka, että se on tosiaan sellainen karu syvä, kirkasvetinen järvi, minkä sitten etelälaidalla on tämä kansallispuistoalue. Ja just patikoin tuossa vuodenvaihdetta ennen sen lasten kanssa läpi. Ja siellä on paljon ylämäkeä, alamäkeä, myös sellaista vaikeampaa maastoa, että se ei ole ehkä helpoimmasta päästä. Toki sieltä sellaisiakin lenkkejä löytyy, mutta että jos haluaa vähän sellaista väkevämpää vaellustoimintaa tässä lähialueelle harrastaa, niin suosittelen kyllä piipahtamaan.
0: Tuossa kun mainitsit lapset, niin lapsiperheitä varmaan kiinnostaa se, että Kuhmoissa toimii yhtenäiskoulu, jossa on ratsastuslukio.
1: Kyllä vain. Se on oikeastaan meidän spesialiteetti ja se hamuaa siis aika paljon opiskelijoita myös Kuhmoisten ulkopuolelta. Ja siinä kun yhdistetään huokea asuminen, turvallinen asuinympäristö, lyhyet kulkuyhteydet ja koulu, jonka vieressä ratsastustalli sijaitsee, niin se on aika houkutteleva yhtälö ja sitä voi kyllä suositella ihan varauksetta.
0: Ja kuuntelijoita kiinnostaa sekin, että kesällä Kuhmoissa on suuri musiikkitapahtuma aikuisille. Kerropa tästä lisää.
1: No joo, se Nostalgian siivin festivaali tosiaan järjestetään. Se on nyt ensimmäistä kertaa ja muutaman artistin voimin ja tarjoaa ehkä vähän tällaista patinoituneempaa musiikkia, mutta mä oon nyt nähnyt kyllä sellaisen niin kuin vanhan musiikin uuden tulemisen, siis mä puhun nyt nuorista kuuntelijoista, että joku Matti ja Teppohan niin kuin on aika kova juttu tällä hetkellä ja siinä vanavedessä aika monet muutkin vanhat tervaskannot puuskuttaa aika hyvin eteenpäin, että siellä Pasi Kaunisto, Lea Laveen ja sitten Beatles-tribuuttia ja muuta vastaavaa tarjolla ja sanoisin, että ennen kaikkea se tunnelma, se yhteisöllinen tunnelma, kun kesä on siinä vaiheessa heinäkuun viimeisellä viikolla niin kuin kaikista kauneimmillaan, niin Kuhmoisten satama on kyllä se paikka, missä kannattaa olla.
0: Niin ja tuoreita kuhmoislaisia on sitten myös tapahtumajärjestäjä Janus Hanski.
1: Kyllä. Eilen tavasin herran ensimmäistä kertaa livenä ja vaihdettiin ajatuksia kylien varautumisillassa, jossa hänkin oli paikalla ja todettiin siinä vaan, että kyllä tähän kylään niin kuin muutama musiikkimies aina mahtuu lisää ja toivotetaan myös kaikki muut muusikon retaleet tervetulleeksi Kuhmoisiin.
0: Niin Sami Ylipihla ja sinäkin jatkat myös musiikin parissa ja kuulin, että suunnitelmissa on studion rakentaminen Kuhmoisiin.
1: Kyllä vain. Tarkoitus on löytää sieltä nyt sitten sellainen tukikohta, missä pystyy tätä harrastustoimintaa laajemmin toteuttamaan asumisen yhteydessä ja sitten ehkä myöhemmin, kun joskus virkatyöt loppuu, niin sitten alkaa myös pyörittämään jonkinnäköistä musiikkistudiota tai vastaavaa toimintaa. Mutta ei kuitenkaan ihan perinteistä, että mulla on tapana ollut kaikessa, mihin lähdetään. Että ne ei tapahdu niin kuin vanhoja latuja pitkin, että siellä pitää olla aina jotain uutuuselementtiä ja uutta toteutustapaa ja jotain sellaista, mikä poikkeaa totutusta.
0: Okei. Näin lopuksi kiitellään juttutuokiosta ja toivotetaan menestystä sekä sinulle että Kuhmoisten kunnalle. Ja nyt mennään ottamaan kahvia. Sami Ylipihla, kiitoksia.
1: Hei, kiitoksia paljon. Hyvää jatkoa.

Moro, Elina Nyman Kekkosentien Nesteeltä terve. Täälläkin soi radio musa taustalla koko aika, koska siellä kuulee Kekkosen ajan musiikkia myös.

Morjesta, morjesta, Töyssyn Mikko tässä. Etsi paras radio. Radio Musa. Löytä ja saa pitää. Tykkäät varmasti.

piipuriin. Muistan kului monta iltaa äidin unelmiin. Viel jos näkis mon repon ja linnan salmen veen, jospa puistoon torkkelin sais käydä uudelleen. Toisen polven evakkona kaiken nähdä saan, mutta mulle Viipuri on seutu vieraan maan, kotiseutu matka

tien siitä kauppahalliin halki torkkelin. Lihatiskin ruhon vaikka voissa paistaisi. Minä taikka Martti Saikka sit ei maistaisi.

tänään ilokseni tutun rinkelin. Entisajan viipurin näen siinä symbolin, mutta puhki ajan syömä rinkeli jo on. Ruosteisessa kyltissä tuon vanhan leipomon. Hyvä, ettei kaupunkiaan äiti nähnytkään. Kai

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Sarah Jessica Parker on jäänyt mieliin sinkkuelämää TV- ja leffabrändin muoti-ikonina. Hänen käyttämänsä Manolo-jalkineet ja asunsa olivat puheenaiheita. Nyt on julkaistu valokuva, jossa nähdään, kuinka svetariin ja Uggseissin sonnustautunut Sarah Jessica kantaa käsissään ainakin 3 tavaroita täynnä olevaa muovikassia. Hän seisoo vaalean auton edessä ja ilmeisesti valmiina laittamaan kassit autoon ja itsensä ratin taakse.

0: Kermun järjen vei.
1: Juha Hostikka Dallape-orkesterista täällä terve. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa Tampere.

Haluatko tietää, mitä kuuluu nykyään Pönkäjoelle? Radiomusasta kuulet sellaistakin, mitä et löydä netistä tai lue Pönkä-sanomista. Höristele siis korviasi tiistaisin aamu 10 jälkeen ja sunnuntaina ilta 6 jälkeen, kun paluumuuttaja vierailee Paavon luona.

Paavo! Kyllä täällä kaikki näkyy oleva ihan paikoillaan. Pajulaihon taunon Marina on saanut kaveriksi Austin Allegron. Olisikohan Paavo tuolla pirtin puolella? Hakemassa vaikka englantilaisille teekupposet. No kyllä se Paavo näkyy oleva aamulla ihan normaalisti lakisääteisellä aamulenkillä. Ja askel oli kepeä kuin teinipojalla suviyössä. Tossa on joku paperi. Vähän se oloisesti, että sitä pitäisi lukea. Mitä siinä nyt on? Nyt täytyy sanoa, että Paavossa on kyllä mennyt hyvä apteekkari hukalle. Morjensta, Pekka. Ota tästä, mitä tarvit. Mitä en tarvihe? Kun eihän minä edes tiedä, mitä nuo on. Ja kyllä se nyt huomaa, että Paavo ikänsä haistellut kaikenlaisia kemikaaleja ja vaikka mitä mörkömöniä. Niin kyllä se jossakin näkee. Ja sillä on nyt mennyt minä ja Pajulaihon Pekka sekaasi. Niin tai voisiko olla, että tuo on kuitenkin Pekalle? Kun sehän oli siellä uudessa kaupungissa töissä. Niin se voi kyllä ymmärtääkin noista jotakin. No sieltähän se Paavo tulee. Teikkö pitkänkin lenki? Älä hyvä mies. Siitähän tulee melkein 10 kilometriä. Ja vielä työkengillä. No, olisit nyt hakenut vielä ronttolaiselta jumppapainot, niin olisi tullut vielä vähän enemmän vastusta. Niin, onhan se vähän niinkin niin, että tuossa maantien reunassa voi kyllä joku auto heittää kiven murikan jalkapöydälle. Mutta eihän siellä uudella asfaltilla kovin paljon niitä kiviä oo. Eikä oo autojakaan tähän aikaan vuodesta. Mutta kesällä sitten onkin liikennettä ihan toiseen malliin. Kun mökkihöperöt rantautuu. Niin totta. On kyllä aika vaikea sanoa, että kuinka monta autoa tuossa kesän mittaan menee. Joo, se kyllä riippuu vähän laskentatavasta. No lähinnä, että laskeeko oikein vai väärin. Näkemiin oikein paljon.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailman eri puolille viime viikolla ensi-iltaan tullut koko perheen leffa The Mandalorian and Grogu oli Suomessakin viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin elokuva. Se keräsi noin 16 000 silmäparia ja ennakkoina lähes 10 000. Sen saldo keikkuu siis 26 000 silmäparin vaiheilla. Siellä kaksi on mainiosti pärjännyt Michael, joka alkaa tavoitella 200 000 katsojan rajaa ihan tosissaan. Siitä uupuu enää noin 75 000. Siellä kolme on niin ikään kansainvälisesti menestyvä filmi, eli Paholainen pukeutuu Pradaan kakkonen. Se lähestyy 100 000 kävijää. Top 5 osion täydentävät Obsession ja sinnikäs Super Mario Galaxy, joka saattaa joutua Michaelin kiinni ajamaksi täällä Suomessa, kun puhutaan lopullisesta kokonaiskatsojamäärästä.

0: Moro.
1: Terve. Tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radion musa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

Radiomusan viihdeuutisia. Eurovision laulukilpailun ylivoimaisesti voittanut Bulgarian edustusbiisi Bangaranga on nousemassa myös huomattavaksi myyntihitiksi. Ihan jokaisessa Euroopan maassa sitä ei ole vielä julkaistu. Saksassa, Ruotsissa ja Itävallassa se on parhaillaan paalupaikkahitti. Suomessa numero 2, Norjassa sijalla 5 ja Iso-Britanniassa uutena tulokkaana sijalla 21. Nämä ovat parhaita Euroviisuvoittajan sijoituksia 5 vuoteen, eli sitten Italian voittoisan biisin.

ensin viikset suoraksi, sitten sanotaan, että moi, tässä on Freeman. Minä ja minun musa on kuin kotonaan Radio Musassa.

Hii hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvää musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Eurovision laulukilpailusta vastuussa oleva Euroopan kansallisten radio- ja TV-yhtiöiden kattojärjestö EBU valmistelee TV-dokumenttia, joka tekee kunniaa Euroviisujen 70-vuotiselle historialle. Suuri kivi putosi harteilta, kun sveitsiläinen RSI-yhtiön arkistosta löytyi käyttökelpoinen filmi historian ensimmäisestä Euroviisu-voittajasta Lys Assiasta ja tämän voittokappaleesta Refrain. Dokkarin pääpaino tulee olemaan ensimmäisissä vuosikymmenissä, koska ne ovat monilta jo unohtuneet. Lordi ja Dara ovat hekin mukana.

Radiomusan viihdeuutisia. Yksi maanantain puheenaiheista maailmalla on ollut robottipussi, joka ajoi tyylipuhtaan kolarin heti neitsyt matkallaan. Toisena osapuolena oli raitiovaunu. Koeajo tehtiin Göteborgissa ja se ehti vanheta runsaan tunnin ennen kuin rysähti. Göteborgin kaupungin isät ja äidit joutuvat nyt miettimään, josko vielä mietittäisiin ennen tilauksen tekemistä. Robottipussien ja robottitaksien kolarit ovat tuttuja myös USA:ssa.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Hei, tässä on laulaja ja lauluntekijä Tero Kuparinen. Kun ihminen näinä aikoina avaa radion, hän haluaa tulla hyvälle tuulelle eikä masentua. Siksi minun valintani on radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Moni on saattanut jäädä kaipaamaan Mad Men TV-sarjassa kaudella 2017-2015 näytellyttä upeaa Kristiina Henriksia, joka oli siis Joannin roolissa. Nyt on luvassa lohtua, koska Kristiina filmaa parhaillaan ainakin 8 osaista TV-sarjaa Reputation. Hän esittää siinä Davina Knight-nimistä pop-tähteä, joka ei tulisi toimeen ilman lainopillisen avustajansa neuvoja ja tukea. Juristin roolissa on viimeisimmistä James Bond-elokuvista tuttu Naomi Harris.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan. Mitenköhän tää lienee? Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No hei, tässä Eva Kaarela. Radio Musa soita monipuolista musiikkia. Ei ainoastaan suomeksi ja englanniksi, vaan myös puolaksi. Kohani suhaitsi Radio Musa.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 26. toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Minna, Vilma, Miina ja Mimmi. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja.

Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan teräväisen penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen teräväisen penan juttusilla Sami Ylipihlaja. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Harri Virta. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Muistojen Virta-ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa ja leppoisaa tiistaita. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Vuorossa on sitten synttärisankarilistaus. Tänään on muuten Minnan, Vilman, Vilhelminan, Miinan sekä Mimmin nimipäivä. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tämän listauksen nuorin on suomalainen laulaja, näyttelijä Sanni Kurkisu, joka täyttää 33. South Park-sarjan toinen luoja, ideanikkari Matt Stone, täyttää 55, kuten myös taannoin Tampere-talossa konsertoinen Take Six-yhtiön laulaja Joey Gibble. Rakastunut Shakespeare-elokuvastakin tuttu brittinäyttelijä Joseph Fiennes täyttää 56. Ja Tanskan kuningas Frederik X, hän on tänään 58-vuotias. Brittinäyttelijä Helena Bonham Carter, leffaohjaaja Tim Burtonin elämänkumppanina tunnettu, hän täyttää 61. Ja rockari Lenny Kravitz, tänään 62 vuotta. Ja kauppatieteiden kandidaatti Arto Brykkari, entinen aitajuoksija ja poliitikko, täyttää 68. Ja näyttelijä, tanssija Patrick Swayzen, suomalaisessa syntynyt leski, näyttelijä ja koreografi Liisa Niemi, täyttää tasan 70. Alphaville-rivestä tuttu Marian Gold, 72 vuotta. Jääkiekkovalmentaja Juhani Tammi Tamminen, 76 vuotta. Ja legendaarisen isäpapan poika, countrylaulaja Hank Williams Jr. täyttää 77 ja hänen oma poikansakin on myös countrylaulaja. Ja samaa ikäluokkaa Miami Vice-sarjassa Sonic Rocketin taisteluparin näytellyt Philip Michael Thomas. Laulajan säveltäjä Stevie Nicks, joka on tuttu Fleetwood Macin riveistä 70-luvun puolivälistä alkaen, Stevie Nicks täyttää 78. Ja Swingin' Blue Jeansin kitaristi, laulaja Ray Ennis täyttää 84. Ja tämän listauksen vanhin on monen vira- ja toimenmies Raimo Ilaskivi, joka on toiminut muun muassa kokoomuksen kansanedustajana, Helsingin kaupunginjohtajana, europarlamentaarikkona ja presidenttiehdokkaana. Raimo Ilaskivi täyttää 98.

Moro, moro. Tässä on Aaltosen Jussi Mustatenkeli Torikesteristä Tampereelta. Mustaan tuli radiokuuntelija jo niin pienenä katos, kun mä soin tumppua ja isäukko ruuva sikurissa pihassa jaava 350. Mä kuuntelen ja kuuntelen putkiradioa, joko näin rappusilla. Mulla on muuten se sama putkiradio päällä myös tänään.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Joo, mä oon Remu Aaltonen, moi. Ja Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aina, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.

Moro kaikille! Täällä on Miia Leivo. Tämä on yksinkertainen stereotesti. Jos kuulet ääneni, olet oikealla kanavalla. Tämähän on Radio Musaa.

0: Radiomusan viihdeuutisia. 36-vuotiaan Hayden Panettierein elämässä on tapahtunut tähän mennessä niin paljon, että hän päätti kirjoittaa siitä kaikesta muistelmateoksen. Se ilmestyy piakkoin ja kerrottavaa riittää. Haydenin ura käynnistyi alle vuoden vanhana monissa mainosjutuissa. Hän laskee esiintyneensä vauva- ja taapero-iässä yli 50 mainoksessa. Hänestä koulittiin vauva- ja lapsimalli. Vuosia ei tarvinnut odottaa, että hänen tiensä vei myös TV-sarjoihin ja elokuvarooleihin. Hän näytteli muun muassa TV-sarjoissa Unelmien pelikenttä, Ally McBeal, Heroes ja Nashville. Hän solmi avioliiton ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestarin ukrainalaisen Vladimir Klitschkon kanssa. Esikoista synnyttäessään Hayden oli menehtyä verenvuotoon. Avioliitto ei kestänyt. Siinä ikään kuin alkajaisiksi.
1: Like an old Ralph shoe.
2: Here we go. Da, da, da, da. One, two, one, two, three, four.

Minna Ora tässä, moi! Mä oon muusikko, laulaja ja lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Tänään tiistaina tulee 7 vuotta siitä, kun Suomi voitti 3. jääkiekon maailmanmestaruutensa voittamalla finaalissa Kanadan maaleen 3-1. Vuosi oli 2019. Teräväisen penaan täällä studiossa ja selataanpas merkkipäivä kalenterista, mitä tänään on tapahtunut kauan sitten. Suuri venäläinen runoilija Pushkin syntyi 1799. Ja amerikkalainen laulajatri Al Jolson syntyi 1886, siis 140 vuotta sitten. Esiintyi muuten ensimmäisessä äänielokuvassa jazz-laulajat The Jazz Singer ja oli syntyjään liettualainen. Hollywoodin suuriin legendoihin kuuluva näyttelijä John Wayne syntyi 1907 ja alun perin nimeltään Marion Morrison. Tunnettuja elokuvia, muun muassa Hyökkäys erämaassa, Fort Apache, Etsijät, Kova kuin kivi ja Rio Bravo. Laulaja säveltäjä Becky Lee syntyi 1920. Hän oli 40-50-lukujen kova nimi. Muun muassa Fever, Mr. Wonderful, hän sävesi muun muassa klassikot Johnny Guitar ja Manjana. Derrick, poliisisarjan päätähti Horst Tappert, syntyi 1923. Ja suomalainen yrittäjä Tampereelta Martti Tapola syntyi vuonna 1931. Tasan 80 vuotta sitten syntyi David Bowien kitaristina toiminut Mick Ronson. Oli mukana David Bowie and the Spiders from Mars -koostumuksessa 70-luvulla. Kirjailija Pentti Kirstilä syntyi vuonna 1948 ja monien teosten päähenkilö oli ylikonstaapeli Lauri Hanhivaara, joka toimii tutkijana ja Kirstilän esikoisromaanissa vuonna 1977 eli Jäähyväiset rakkaimmalle. USA:n ensimmäinen naisastronautti Sally Ride syntyi vuonna 1951 ja oli avaruusilla vuonna 1983. Brittimuusikko Black eli Colin Verkomp syntyi vuonna 1962 ja hitti hän oli Wonderful Life. Vuonna 1964 Marianne Faithfull levytti Jack Kerouacin Richards-sävelyksen As Tears Go By, säesteenä muun muassa kitaristi Jimmy Page. Ja mennään vuoteen 1970, tuolloin Neuvostoliiton Tupolev yritti ensimmäisenä kaupallisena lentokoneena kaksinkertaisen äänen nopeuden ja oli lähes identtinen ulkomuodoltaan Concorden kanssa. Tuohon aikaan kilpailu saada aikaan yliäänimatkustajakone oli kovaa, mutta Tupolevin lennokki lopetettiin taloudellisesti kannattamattomina. Vuonna 1973 Deep Purple julkaisi klassikon Smoke on the Water. Vuonna 1994 Michael Jackson ja Lisa Marie Presley avioituivat, no erosivat jo seuraavana vuonna. Ja vuonna 2002 MTV lähetti ensimmäisen jakson tosi-TV-ohjelmasta At Home with the Osbournes. Sarjasta tuli iso kansainvälinen menestys pääosissa Ossi ja Sharon Osbourne ja siitäkin aikaa jo 24 vuotta.

Hei, tässä Lustilan Kaija. Musiikki on parasta aikuisviihdettä. Kun kuulen hienon kappaleen vuosien takaa, se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

No se on Ilkka Seppä Flaming Star -orkesterista tässä, morjesta. Radio Musa, upea radio, josta tulee sellaisia biisejä, joita et ole ikinä kuullutkaan. Tai jos oot joskus kuullut, niin pitkään aikaa haluat kuulla, ilahdot, kun kuulet sen nyt uudelleen. Ja vielä useimmilla kielillä. Pysy kanavalla. Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Moro, tässä Erika Wiikman. Radiomusa, aamulla se herättää, illalla se selättää. Radiomusaa voi kuunnella koska tahansa, eikä tähän kyllästy.
1: Sä maalaispoika oot.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Hämähäkkimies on ollut yksi Hollywoodin lempiaiheista, kun puhutaan kuvitteellisista hahmoista. Elokuvissa ovat hämähäkkimiestä esittäneet muun muassa Tom Holland, Andrew Garfield ja Tobey Maguire, mutta TV-sarjoissa on nähty vain piirrettyjä hahmoja, jotka puhuvat oikeiden näyttelijöiden äänellä. Tähän tulee nyt muutos, sillä Amazonin toteuttaman Spider-Man Noir TV-sarjan pääosaan tulee lihaa ja verta oleva 62-vuotias Nicolas Cage. Hän näyttelee Ben Reillya, joka taistelee oikeuden puolesta roistoja vastaan. Tämä sarja suunnataan hieman varttuneemmille katsojille, joten siitä saattaa löytyä myös niin sanottua sanomaa.

Moro, tässä Mika Nuojua. Nyt kun olen ollut yhä enemmän Tampereella, niin täytyy todeta, että tähän maisemaan sekä ihmisten arkeen ja juhlaan kuuluu teatteri ja radiomusa.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Michael-menestyselokuva on nostanut Michael Jacksonin suositummaksi kuin yli 30 vuoteen, jos unohdetaan hänen kuolemastaan johtunut myyntirysäys runsaat 15 vuotta sitten. Spotify Global Chart-lista kertoo asiasta omaa kieltään. Ykkösenä on Billie Jean, viime viikolla 44,2 miljoonaa kuuntelua. Kakkosena Beat It, 34 miljoonaa kuuntelua. 11. Don't Stop Till You Get Enough. 12. Human Nature. 25. Smooth Criminal. 34. Dirty Diana. 37. Bad. 47. Thriller, jolla viime viikolla 16,4 miljoonaa kuuntelua. Albumipuolella hänellä on 20 kuunnelluimman joukossa useita albumeja. Niitä hankitaan ja ostetaan myös fyysisen CD:n ja vinyylin muodossa.
1: Moikka! Täällä Teemu Roivainen. Radiomusassa on hyvä soundi. Täällä levyt eivät rahise, kun niitä ei soiteta puhki.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Kilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Kilda ja tänään vieraanani on laulaja ja lauluntekijä Harri Virta. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot ruvennut tekemään biisejä ja sulla on nyt tullutkin tuossa tämmönen kaarnalaiva ja vielä sitten kuunnellaan lopussa semmoinen tulevakin biisi. Niin miten sä oot alkanut tekemään biisejä? Minkä ikäisenä?
1: No joo, itse asiassa varmaan ensimmäisen biisin on tullut jo varmaan about 10 vuotta sitten. Että mähän nyt on jo reilusti yli 50, että jossain vaiheessa alkoi tulemaan semmoinen olo, että ehkä sitten joku luovuusjuttu ja ehkä voisi sanoa sillä tavalla, että tuli semmoisia elämäntilanteita, että jotenkin niitä piti saada itselle selkeytettyä. Niin sieltä niitä alkoi pullahtaa. Mä itsekin ihmettelin, että mitäs tää nyt tulee, että mä yhtäkkiä niin kuin laulan ja teen oman biisin. Tämmönen ihminen, joka ei todellakaan ole lähtökohtaisesti mikään muusikko. Mutta sit mä tajusin, että hei, tää on näköjään niin kuin mun biisi. Eli 10 vuotta on käytännössä, sen aikana varmaan on tullut 10 biisiä.
0: Toi on aika hauskaa, että kuitenkin tällainen aikuisiellä vasta tullut ja sitten tietysti tommoset, kun tulee erilaisia tunteita erilaisten elämäntilanteiden myötä, niin se on aika hienoa, että ne saa purettua ulos lauluiksi.
1: Kyllä. Ja itse asiassa musta tuntuu, että tämmöinen suomalainen mies, niin se ei välttämättä osaa niitä ihan suoraan sanottaa. Ja sit musta tuntuu, että se laulu tulee tukeen sitä jotenkin ja sit se soittaminen. Ja sit se selviää ensin itselle. Ja sit jos jossain vaiheessa uskaltaa niitä vielä puhua tai laulaa julkisesti, niin sehän on semmoinen vähän niin kuin oman sormenjäljen tuonti.
0: Mitä soittimia sä soitat ja miten sä teet biisejä?
1: Joo, mä soitan siis kitaraa ja tietysti akustista, elektroakustista ja sähkökitaraa. Ja biisit on yleensä syntynyt sillä

0: että varmaan joku tämmöinen aamu ja sieltä tulee joku semmoinen vähän niin kuin sisäinen paine tai joku. En välttämättä edes tiedosta sitä, mutta sitten mä rupean niin kuin soittaa jotain ja sitten alkaa tulee semmoinen olo, että hei vitsi, tästä muuten voisi tulla joku juttu ja aihio. Ja jos se lähtee jotenkin niin kuin rullaan, yleensä kyllä sen niin kuin melodian kautta, että siihen saa niin kuin jonkun semmoisen kertsin tai jonkun muun, niin sitten mun on jotenkin alettava tekemään sitä. Ja mä teen itse asiassa todella nopeasti sen biisin sitten, että se on varmaan joku maks puoli tuntia, niin sitten se on valmis.
1: Okei, nopeeta hommaa.
0: Kyllä, ja jos sitä rupeaa myöhemmin säätämään, niin se menee huonommaksi.
1: Okei, niin tuleeko sulla sanakki sen puolen tunnin aikana jo?
0: Joo, kun mä sillä mä saan ensin sen melodian siihen, ja sitten mä soitan sitä melodiaa siinä ja tällä, ja rupean sitten hakemaan niitä säkeistöjä ja sitten kertsejä, ja näin se on tähän mennessä mennyt.
1: Sä oot saanut tämmöisen lahjan aikuisena.
0: Joo, se on justiinsa tällä, että musta tuntuu, että tuossa joskus 40 jälkeen, kun teki semmoisen ison elämäntapan muutoksen, niin sit alkoi tulemaan se vähän pikkuhiljaa se todellinen minä niin kuin näkyviin sieltä. Ja se oli aika hurjaakin yhtäkkiä huomaa, että mitä kaikkea niin kuin lähti tuleen. Ja mä ajattelin, että okei, jos mulla on tämmöisiä, en mä tiedä, jos on lahjoja tai kuitenkin tällaisia, niin lähdetään katsoa, mihin tämä kuljettaa.
1: Hienoa.
0: Ja sitten se on ollut tosi tärkeä kerta nimenomaan tossa, että niissä kaikissa biiseissä on niin kuin aika vahva sanoma sitten kuitenkin. Ja ollut itselle tosi merkityksellisiä niin kuin teemoja.
1: Sulla on ollut siis joku tämmöinen kuori aikaisemmin päällä. Se on päässyt aukeamaan.
0: Olipas hienosti sanottu. Just näin. Kuori, jota ei ole itsekään yhtään tiennyt.
1: Sulta on tullut nyt 19.5. tämmöistä aika niinku kesämusaa, Kaarnalaiva-biisi. Kerro tästä kappaleesta.
0: Joo, tämähän on tosiaan mun ensimmäinen biisi, mikä on julkaistu. Ja tämä on semmoinen todellakin kesäkappale, että tämä kuvastaa ihan puhtaasti meikäläisen sellaista tietyllä tavalla kesälomapäivää, kun on ihan siis huikea fiilis, että sulla on vähän niin kuin, oot vapaa kaikista suunnitelmista ja siinä puhutaan vähän sitä, että niin kuin annetaan auton kuljettaa ja antaa pyörän viedä ja niin edespäin ja ollaan vähän niin kuin kaarnalaivana, että annetaan se elämän kuljettaa ja se jotenkin kuvastaa mun mielestä tosi paljon sellaista vapautta ja läsnäoloa, irtipäästöä aikatauluista. Se on ehkä se ollut ja tämä on mulla tapahtunut siis monena vuotena ja sitten yhtenä kauniina kesäpäivänä mä ajattelin, että nyt se näköjään tulee sitten niin kuin tekstiksi ja biisiksi.
1: Ketä sulla on tässä tekemässä tätä biisiä sun kanssa, soittamassa tässä ja muuta?
0: Joo, mä oon siis itse tehnyt aina nämä omat biisin niin kuin sävelet ja sanat, mutta nyt tässä äänityksessä on ihan mun naapurista Daniel Hukari soittaa bassoa. Sitten mä sain huippumuusikkoja tuolta Alatalon Kallen soittaa kitaraa. Toista kitaraa itse soitan siinä sooloa. Ja sitten siellä on karjalaisen Ari soittaa rumpuja. Niin meillä on täällä tämmöinen porukka.
1: Mahtavaa. Hei, laitetaan nyt soimaan Kaarnalaiva ja hörppästään kaffia.

0: Siinä kuultiin Harri Virran kappale Kaarna-laiva, joka on juuri julkaistu. Tuossa puhuttiin kaffitalolla, että vähän pohdittiin näitä sun genrejä, niin tää biisihän menee vähän tuohon iskelmällisempään puoleen, mutta sulla on myös tämmönen rockimpi puoli, mikä sitten on toi seuraava biisi, mikä kuullaan, tommonen, joka kohta julkaistaankin, niin miten sä itse kuvailisit näitä sun biisejä? Niissä on vähän tosta rock-vivahdetta.
1: Joo, niin on, ja tosiaan se Kaarnalla on vähän niin kuin iskelmä, ja semmoisella juuri iskelmätyyppillä vähän soundeilla ja sillä fiiliksellä, mutta kyllä mä semmoinen rockijatka on aina niin kuin ollut, että kyllä mä enempi ehkä kallistun kuitenkin sinne suuntaan, ja varsinkin nämä ehkä muut biisit, niin siellä tulee aika voimakkaat kitarat muun muassa, ja mä jotenkin tykkään sitä iskelmä-rock-sanasta kuitenkin, että siellä on kuitenkin sellaista vähän tietynlaista fiilistä ja näin, ja sitten vähän aika painavia soundeja ja muuta, ja ehkä juuri tämä oma historiakin, niin mä oon johon rockijätkä ollut kyllä koko ikäni. Että kyllä se siellä niin kuin lähellä on. Nyt on soitellut välillä kyllä tietysti jotain iskelmää jossain muissa jutuissa ja niin edespäin, että päässyt siihen maailmaan. Ja tykännyt ehkä iskelmää kuunnella juuri semmoisia niin kuin erilaisia tunteita avaavina juttuina. Muistan aikoinaan kuuntelin puoli vuotta iskelmää, kun oli elämässä semmoisia todella voimakkaita, taisi olla parisuudet tai muita juttuja. Mä mietin, että nyt mä olisin olla valmis iskelmälaulaja. Että mä oon kokenut nämä kaikki tunteet. Mä tiedän, mistä ne niinku puhuu. Että sitä kautta mulle kyllä se iskelma on ehkä kuitenkin tuttua. Tai mistä tykkään.
0: Mutta toihan on kiva idea vähän niinku sekoittaa paria genreä.
1: Joo, ja musta tuntuu, että mä oon muutenkin semmoinen ihminen, jolla on aika isossa roolissa semmoinen vapaus. Että ei niinku pistä tarvitse laittaa liian pieneen pakettiin.
0: Niinpä. Tulee mielenkiintoisempia biisejäkin, kun ei kaikki ole samalla muotilla tehty.
1: Just näin.
0: Kun sulla nyt näitä biisejä on tullut ja tulee, niin ajattelitko lähteä keikoille näiden kappaleiden kanssa?
1: Katsotaan kuinka käy. Saattaa hyvinkin olla sillä, että kun alussa niitä tulee on vähän vähempi, niin voi olla osana jotain muita omia bändiprojekteja, missä ollaan, että aina siellä välissä soitetaan niitä. Toki mietin vähän sitä, että voisi olla myös jotain tämmöistä trubaduuri-juttua mahdollisesti, mutta en ole lyönyt vielä ihan lukkoon sitä, että onko se yksi mahdollisuus, mutta tykkään myös sillä lailla elektroakustisesti soittaa ja näitä, että siinä saattaisi olla yksi juttu, mutta aika näyttää, mihin suuntaan se nyt sitten lähtee.
0: Niin, mutta kivahan se olisi sitten bändinkin kanssa tehdä aina silloin tällöin.
1: Ja. Kyllä, ja kyllähän mulla tämmöinen pieni ajatus tulee, että jossain voisi olla tämmöinen Harri Virta Band, ja sitten voitaisiin vetää niitä ihan bändillä, niitä biisejä.
0: Niin, ja sitten nuo biisit lähtee niinku tavallaan eloon ehkä paremminkin, kun niitä esittää livenä.
1: Kyllä, se et on just näin.
0: Suoratoistopalveluista, kun sinne tulee ihan mahdottomasti noita biisejä joka viikko ja joka päivä, niin sieltä voi olla vaikea monen löytääkin.
1: Kyllä, tuo on hyvä pointti. Ja mä oon kyllä soittanut omia biisejäni, vähän muitakin mitä tässä niin ajan kuluessa. Että kyllä niitä on tietyllä tavalla treenattu myös bändijuttuina.
0: Lopussa kuunnellaan sulta tämmönen biisi kuin Voima, joka julkaistaan sitten vasta 16. päivä kesäkuuta, eli tää on nyt vähän niin kuin ennakkosoitossa. Mikäslainen laulu tämä on? Tää on vähän rockimpi.
1: Joo, tää on ihan selkeästi rockimpi biisi, ja mä tein tän aikanaan itselleni ihan täysin tsemppibiisiksi. Että täällä on aika voimakasta juttua, että musta on tiekko voimaa ja musta on tietoa, mulla on taitoa, mulla on rohkeutta, ja vähän niin kuin sellaista selkeästi oikeasti, että kuinka voi itsensä vähän niin kuin tsempata näilläkin jutuilla, ja monta kertaa on vähän semmoinen, varsinkin juuri uudet asiat, jos rupeaa tekemään jotain uutta juttua, niin monta kertaa ollaan aika pienenä siellä ja ei musta ole mihinkään ja tiedätkö, kannattaako tänne nyt lähteä, niin sitten mä oon pistänyt päälle itse tekemän voiman ja sitten mä oon, että nyt mennään.
0: Mahtavaa, ihana, toivottavasti joku muukin löytää tästä itselleen voimabiisin.
1: Kyllä, toivotaan näin.
0: Mistä sua löytää tuolta some- ja nettimaailmasta?
1: Joo, eli Facebookista löytyy nimellä artisti Harri Virta ja sit kotisivut sellaisen kuin harrivirta.com.
0: Eli sieltä sitten voitte kuulijat käydä tsekkailemassa.
1: Jep, ja varmaan tulee jatkuvasti pikkuhiljaa kaikkea uutta tietoa sinne, että niitä kannattaa seurata.
0: Kyllä, ja suoratoistopalveluista löytyy sitten nyt tää Kaarnalaivakin jo ja kohta voimabiisi. Onko sulla tulossa sitten jo tuossa myöhemmin vielä kesän jälkeen uutta musaa?
1: Joo, sitten pitäisi tulla vielä tuossa heinä-elokuussa sitten kolmas kappale, semmoinen Vapaa, että se on sitten tämän ensimmäisen kolmen setin niin kuin päätösbiisi.
0: Puhuttiin hiukan tuossa albumistakin. Sulla oli vähän tämmöinenkin suunnitelma jossain vaiheessa.
1: Joo. Jos kaikki menee hienosti, niin mulla on vähän semmoinen ehkä ajatus, että tehdään 3 biisiä per vuosi ja parin vuoden päästä mulla on kokonainen levy. Että sitten ollaan niinku tehty kokonainen levy ja se on ehkä semmoinen tämän hetken niinku haave.
0: Ajattelitko ihan painattaa siitä sitten CD:n?
1: Hyvä kysymys, en ole miettinyt, mutta sehän kuulostaisi hyvältä.
0: Niin, voi niitä ainakin muutaman kappaleen, kun nyt voi niitä teettää aina pikkusen kerrallaan.
1: Kyllä, erittäin hyvä ajatus.
0: Joo, voit jakaa ainakin tutuille. Sitten jos keikoilla käyt, niin sitten voi myydä siellä.
1: Just näin. Hyvä, kyllä. Kiitos vinkistä.
0: Jees, mutta laitettaisiko nyt vaikka voima soimaan? Kiitos Harri Virta, kun tulit haastatteluun.
1: Kiitos paljon.

Moro, moro. Tässä on Pena Penninkilampi, alkuperäisen Koitusintyhtyön mies. Hienoa, että on olemassa radiomusa, joka pitää yllä sitä liekkiä, joka syttyi jo 70-luvulla. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille tutuille.

Kari Helopaltio seuraa Tanskan hovin tapahtumia. Tanskan kuningas Frederik, puoliso Marie ja poika prinssi Christian ovat osallistuneet perinteiseen Royal Run-juoksuun, jolla on mittaa 10 kilometrejä. Kuningas juoksi pisimmän osan, eli noin 20 kilometriä, kun loput jäivät Maryn ja Christianin huoleksi. Eli se oli eräänlainen viestijuoksu. Purjehtijana paremmin tunnettu Frederik kertoo kavahtaneensa lenkkiin uutuutena tuotua jyrkkää mäkiosuutta, joka vei monelta kilpailijalta parhaat mehut. Juoksuun ilmoittautui 10 000 juoksijoita.

Terve kaikille, täällä on Leivon Mia ja Radiomuusassa musiikki virtaa olan takaa ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Meiltähän tämä käy sarjassa kuullaan Severi Suhosen seikkailuja ajalta, jolloin laivat olivat puuta ja miehet rautaa. Severin roolissa on Esa Pakarinen.

Emersuona alatelevi, josta on iänessä toisia, ja vaikka tässä nyt ei mitään Karusoja tai Jussi Pyörlinkiä ollakaan, niin iäntä Severistä lähtöön, sehän on selvä. Kulkeenpas, kun siellä alatelevion puolella palokuntoa perustivat, niin mä niin mennään sitten Tönnöön vakuuttamaan palokuntoa vastaan. Ja kun siellä toimistossa sitten sanovat, että paperit tulisi niin kuin 2 viikon päästä, niin minä sanon, elkeä nyt pihteä, niin viekö vitkasella, kun torppa pallaa parasta aikoo. Ajatta, mitäkö ne siellä toimistossa sanoo? Sitä ei passoo siellä sanoo.

Meiltähän tämä käy. Minä olen tehnyt nämä kaiken, mihinkä minä olen pystynyt, ja mitä meillä ei pystytä, niin sitähän meillä ei tarvita. Minä olen kulkeahan myynyt nämä 5 kympin pulliakki. Ja kyllähän työ arvoittaa, että tappio tuli joka pullasta. Mutta kyllä sekin vaan kannatti, kun myö tarpeeksi paljon. Minä olen myynyt nämä jääkuappia jääkarhulolle ja läskiä lihaville. Naisten villasukkia minä olen yrittänyt myyvä täällä kotmossa, mutta se on ihan mahdotonta hommo. Sanovat, että semmoiselle tytölle, joka käyttää villasukkia, niin ei koskaan tapahtuisi mitään. Ja kun minä tulin sitten kysyneeksi, no mitä sitä sitten pitäisi tapahtua, niin sanovat, että ei passo sanoa.

meitähän tämä käy. Minä kun olen ollut aina eturivissä pahti kauneutta jaettaessa, niin joudunpahan kulkee armeijan niin melkein huomatumaksi mieheksi. Ja kauan minä olin niin kuin leikkiin rupesi. 3 kesälomatti kävin pelsonsuola pitämässä. Ja ilmiömäinen oli karjääri muuten, niin lopulta ihan korporaaliksi nostivat sitten. No kun minä juttelin, että no saman tienhän se sopisi tehdä upseriksi asti, niin sanovat vaan, että Severillä on liian pitkä silmäripset. No siinä sitten äksirattiin ja minä lyötätin monniloita, muahan se kun kerkisi, niin eikös itse Everstikin osunut harjoitusta kahtoma ja meni joukon jatkoksi. Ja sanoi, elikähän välitte herra korporaisuonen mitään, että minä olen tällä hetken niin kuin muuttiin monnit. Minä sanon, kyllähän se minun puolesta mukavasti passautuu, mutta kärsä kiinni rivissä ja maaha! Ai, jotta mitäkö se Eversti sen jälkeen sanoi? Sitä ei passon tiellä sanoo.

Meiltähän tämä käypi. Mutta parhaiten multa käypi tuo velan teko. Se käypi Severiltä. Minä oon vipannut eskimoilta uimahousut ja neikerilöiltä talaviturkit. Ainoa paikka, missä minä en oikein vippomalla pärjännyt, niin oli tuo Laihia tuolla Pohjanmaalla. Mutta mänkepä sitten kokeilemaan sinne. Siellä tuota yhdeltä asia-ajajalta. Osin vipana oman tunnon, mutta eihän sillä raukalla ollut ennen itselläänkään, niin jäi lainnoomata. No mitäpäs näistä? Mänihän minä kulkee sitten yhden kerran naimisiin, niin enkä mihinkään silvili-avioliitto. Vaan oikein oli pantava asiat papi eissä lukko. No kun se pappi kysyi, että tahonko minä, niin minä kysyin tuolta mötijäisen malagiakselta, tahotko sinä? No se pappi kysyi pari kertaa uudestaan. No eihän se morsian kyllä mikään ruusu ollut, eipä sen puoleen. Vaikka kuokkamaatahan se on tämä minun niin näköön kaikkea kaulasta ylöspäin. No uskohan se mies lopulta ja kun juttu on selvä, niin minä annan papille 15 markkoa vaivan palakko. Se vilkas morsianta ja antoi 10 takaisin. Tiiteli taateli tallalla, pakko on tää pakka rallatta, kun ei sitä passo sanno, se voisi vaikka mä vanno. Meiltähän tämä käypi. Kuulkehan nyt hyvät ihmiset, kun nälkäinen mies puhuu. Nälkä on ollut sukuvika meidän suvussa. Isä tukehtu lampaanlapa suhun ja iso isä menehty ilman puutteeseen. Se kun hirtetti. Ja kun illalla kuolla, niin aamulla on takulla henki poikessa. Velpuoli täällä Suomessa ravintolaan ruokoa oottaessa ja velpuoli se on tuossa valtion virkamies. Siinähän sitä varmimmin pääsi hengestä. Minä tuossa on vain nälkänen nuo henkisesti, sillä ainahan se ruttumieheltä henki pihisi, kun tietää mistä paikassa sitä kopeloipi. Mulla on niin jotain muuta nälkä, mutta sitä ei passo sanoa. Tiiteli taateli tallalla, pakko on tää pakka rallattaa, kun ei sitä passo sanno, sen voisi vaikka mä vanno. Meiltähän tämä käypi. Tää musiikkikin käy niin somasti kuin urkunistilla, joo. Kyllä Sever tuntoo Mozartit ja Beethovenit ja kaikki muutti anarkistit ja monarkistit. Mutta hyvä tuttu minun kulkehan sen ruutanasun Nestorinni kanssa, joka vetelee ruttupelillään tonava alto ja kahanepäin ja koskipakat pahullanne viheltä. Nuista nuottiloista haaminen paljon. Tiedän mitä eli nyt kärpäsen likoja jo, enkä on kasvana varret. Mutta eipä niitä nyt tässä niin tarvitse tietenkään. Ne on tehty huonoja soittajia varten. Mulla on muuten tämä vasen korva, se on sitten mahottoman tarkka nuottikorva. Heti tuntuu mennäkö kipalle pisturissa vaan hosmollissa. Tarkka, mulla on sitäkin oikein korva, mutta se paleltu, kun myy tuota Alatölyviön mussikkimiehet, se ruutanan suunnistori ja minä. Niin myö kannettiin talvipakkasella pianova sieltä seuratalolta sinne Horttana sen liiteriin. Korvaa paleltu, mahottoman hyvä nuotti korvaa paleltu. Vieläkin suututtaa, kun muistaa, mitenkä hyvä korva paleltu. Mutta mitä Nestorilta paleltu, niin sitä ei passo sanoa. Tiiteli taateli tallalla, pakko on tää pakka rallattaa, kun ei sitä passo sanno, se voisi vaikka mä vanno. Meiltähän tämä käypi.

Radiomusan viihdeuutisia. Vuotuinen France Open -tennisturnaus on pääsemässä parhaaseen vauhtiinsa. Katsomoon alkaa samalla ilmaantua kuuluisuuksia. Paljolti samoja naamoja, joihin voi törmätä myös Wimbledonissa ja US Openissa myöhemmin tänä kesänä. Kaikki turnaukset näkyvät Eurosport Maksu TV-kanavilla. Sykähdyttävää oli nähdä näyttelijä Russell Crowe katsomossa kuhertelemassa nykyisen naisystävänsä Brittany Thurtonin kera. Lisäksi pisti silmään ottelunsa voittanut ukrainalainen naispelaaja, joka kertoi kyynel silmin, kuinka hänen vanhempiensa koti oli pommitettu hajalle.

Hei, tässä elokuvaohjaaja Marja Pyykkö. Radio Musa on tekijöidensä mukaan entisten nuorten radio. Tämähän on ideana erinomainen, sillä kaikkihan me ollaan entisiä nuoria. Hyvällä musalla se nuoruus myös pitenee. Kuuntele siis Radio Musaa.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Jos lomailet Sloveniassa, Kroatiassa, Sardiniassa tai Italian rannikolla, niin älä ihmeessä kerää sieltä muistoksi hiekkaa tai rantakiviä, koska se on todennäköisesti kiellettyä ja voi johtaa suuriin sakkoihin. Juuri näin kävi 69-vuotiaalle mieshenkilölle, jonka hallusta tavattiin 40 kiloa Sardinian rannikolta kerättyä upeaa hiekkaa. Hän jäi kiinni Porto Torresissa ja joutuu oikeuden eteen ja sakkojen maksajaksi. Jo pieni hiekka tai kivimäärä voi aiheuttaa vaikeuksia.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

0: où ce que c'est.
1: Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

radiomusan viihdeuutisia. Yle TV Ykkösen kanavaltakin tutut Skansenin kesätiistaiset yhteislauluillat käynnistyvät 23. kesäkuuta, eli heti juhannuksen jälkeen. Ne jatkuvat sen jälkeen viikoittain siten, että viimeinen lauluilta on 11. elokuuta. Tapahtuman laulajattarena jatkaa Pernilla Wahlgren vieraineen, jotka ovat pääosin ruotsalaisia. Nimet paljastetaan piakkoin.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti puolesta päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Morjes! No tässä on Esko Roine. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

Olen Hannu Ignatius, musiikkidikkari. Olen perehtynyt Olavi Virtaan ja kerännyt hänen musiikkiaan 40 vuotta. Tervetuloa siis mukaan vuosikymmenen takaiselle nostalgiatripille.

Muistojen virta kirjassani ja samanimissä ohjelmasarjassa Mikkelin suunnalta muistojaan jakaa Raimo Siiriäinen tähän tapaan. Tutustuin Olavi Virtaan järjestäessäni tansseja 60-luvulla Ristiinan Kuomiokoskella Kuoma Pirtti-nimisessä tanssiravintolassa. Olavi oli esiintymässä muutamia kertoja. Hänen suosionsa oli jo laskenut elämänsä huippuvuodesta sen verran, että pieniinkin tilaisuuksiin oli taloudellisesti mahdollista pyytää hänet esiintymään. Viimeisimmät esiintymiset olivat hyvin vaikuttavia. Liikkuminen oli hidastunut ja musta kävelykeppi oli hänen apunaan. Muistan viimeisen kerran hyvin, kun tapasin Olavin. Meillä oli pitkät keskustelut hänen sen hetkisestä tilanteestaan. Hän oli Kuusankoskelaisen ohjelmatoimiston myyntilistalla. Muistan elävästi, kun talutin Olavin esiintymislavalle. Tuli mieleeni, että tuleekohan tästä mitään. Kun Olavi otti mikin varresta kiinni ja aloitti kappaleen Järjen veit ja minusta orjan teit, tuntui, että rappaukset tippuivat seiniltä. Äänivarat olivat säilyneet ja hän muisti sanatkin hyvin. Oli mahtavaa kuunnella suuren ja jo hauraan mestarin esiintymistä. Olimme Olavin kanssa jo sen verran ystävystyneet, että hän kertoi minulle avoimesti henkilökohtaisista asioistaan. Minulle jäi kauniit muistot ja samalla haikea mieli suuresta mestarista.

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

moikka. Tässä Lea Laveen ja minä tässä ehdottaisin, että kuuntelisitte paljon, paljon paikallisradioita, koska sieltä tulee loistavaa musiikkia ja hyvää ohjelmaa.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Randelinin Kake.

Moi! Mä oon Pia-Kristiina, Duo Primadonnien pianistisäveltäjä. Tykkään tosi paljon kuunnella radiomusaa, varsinkin kun olen auton ratissa. Ja Duo Primadonnat on siis tamperelainen kevyen musan instrumentaaliyhtye, jossa meillä on viulu ja piano. Viulistina on loistava Annukka Nevalainen. Me ollaan nyt Annukan kanssa ihan täpinöissämme, koska meidän biisi pääsi soimaan radiomusan aalloille. Eli nyt kaikki virittäytymään taajuudelle 100,5 ja terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1.5 eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Kuuntelet muuten nyt radioaseman, missä on todella hyvää musiikkia ja meininkiä. Ja tässä on Pasi Hailio yhteydessä Johnny and the Dodgers. Tällä kanavalla pysy.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Radio Musa soittaa Akree, Kasevaa, Heinivahommaa saa, Seinähulluja. Kato Tampereelta nääs.

Terve, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät -orkesterista. Me emme tykkää jatsista, emmekä klassisesta. Me tykkäämme polkasta.

Kun olin suurriistaa metsästämässä Australiassa, tuli pelastaneeksi pienen kengurun poikasen, joka oli tarttunut loukkuun. Kengurun poikaset ovat hyvin kiitollisia ja uskollisia. Kun tuo poikanen kasvoi, se muutti koko elämäni.

sulla, kun kaikenlaista kivaa ostan. Suuri halo kestää.

Otto mies mun paras tuttu. Naapurinkin nimi usein protestissa on, kun maksuhommat menee set suuriksi. Ei huolta huomisesta kesken.

0: Moro!
1: Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Morjens, tässä Matti Sekari Pekkaniskan poista. Minusta tuli radion kuuntelija pienenä poikana, kun kuulin aikamiesten iltatuulen viestin radiosta. Silloin rekisteröin radion ensimmäisen kerran.

Hei, tässä Markku Pölönen. Radio Musa soittaa muistojen musiikkia, joka pitää ne muistot elävinä. Parhaimmillaan musiikki vie tarinoita myös seuraaville sukupolville, kuten elokuvakin. Suositelkaa kavereillennekin Radio Musaa.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Morjesta, tässä Simo Yölintu-yhtyöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

päivää, Paavo. Kuuntele sääkin radiomusaa. Siellä tulee hyviä biisejä, yöt, päivät, pyhät, arjet. Hyvää musaa oikein paljon.

Terve vaan. Tero Westerinen yhtyeinen orkesterista tässä. Kuuntelet radiomusaa. Ja jos kuulit tämän äskeisen, mitä sanoin, kuuntelet todellakin radiomusaa, joka on Suomen kovin radioasema, keskittynyt musiikkiin, siihen mihin radion kuulukin. Terveisiä kaikille.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen radiomusaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

istui vasta päätä mies. Hänet tiesin peluriksi, kyllin tuijotettuansa. Hän puhkes puhumaan, hän sanoi, tarpeeksi nähnyt. Mä olen elämässä, mä tiedän valtit ihmisten jo heidän katseestaan. Jos et poika tykkää pahaa, sanon sulta puuttuu ässä, mutta pistä mulle ryyppy, niin saat neuvon arvokkaan. Taskumatti.

maisi huikan ja ilme vakavoitui sanoi, kun sä jälleen pelaat, niin pelaa viisaammin. Ei voi pelata, jos pelkää.

Moro! Tässä sanoittaja Timo Jokinen. Laulujen sanoittajana kiinnitän huomiota totta kai teksteihin. Mukava todeta, että Radio Musassa on positiivinen ja elämänmyönteinen meininki, joten kuuntelepa sinäkin.

Sami Hintsanen tässä, moi. Kuuntelen radiomusaa. Ai miksi? No miksi ei? Sitä paitsi olen saanut sisäpiirin tietoa, että heillä on ylivoimaisesti kattavin biisivalikoima tällä hetkellä radiossa. Joten vaikka siksi, kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 27. päivä toukokuuta ja nimipäiväänsä viettää Ritva. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa, Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Herman Hagnäsin juttusilla Larry Penin sula. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen monitoimimies Sami Ylipihla ja seurassaan Pentti Teräväinen. Aulikin ja Arton muistaksää ja tieräksää kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen, toimittajina Janne Örnberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivutosoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

No ekola Hanna tässä, hei. Aina kun mä kuuntelen radiomusaa, niin mulle tulee jotenkin semmoinen tosi valoisa olo ja ennen kaikkea semmoinen kotoisa olo. Mä sitten tykkään radiomusan musiikista.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.